0: nga kubura nga shelua no endwa yage ikesheluma endwa ikesheluma
1: lakini here torere
0: tukakamana
1: mm. Mungu akababarika ne babu uline misaba ndo babe
0: ngakona namabwe no yomwa yomwa kane noso

0: nga kubura nga shelua no endwa yage ikesheluma endwa ikesheluma
1: lakini here torere
0: tukakamana
1: mm. Mungu akababarika ne babu uline misaba bandu babe
0: ngakona na mabwena yo mwa yo mwa kane nosu nga kubura nga shelua no endwa yage ikesheluma endwa ikesheluma
1: lakini here torere Mungu akababarika ne babu uline misaba bandu babe
0: ngakona na mabwena yo mwa yo mwa kane nosu nga kubura nga shelua no endwa yage ikesheluma Andre ikesheluma
1: lakini here torere
0: tukakamana
1: Mungu akababarika ne babu uline misaba bandu babe
0: ngakona na mabwena yo mwa yo mwa kane nosu nga kubura nga shelua